0: ایک سچائی ہے. خیر مختصر جو ہے میں اس طرح دیش دھارمک سے سارے رشی منی سنت مہاپرش اس دیش دیش پیدا ہے. اس دیش کی ایسی ہوا ایسی فضا ایسی وائبریشن میں دیکھتا باہر دے دیشاں دی بھی اپنی ایک وائبریشن ہوتے سائنٹسٹ پیدا ہوں دے نے وگیانک پیدا ہوں دے نے دارشنک پیدا ہوں دے نے منو وگیانک پیدا ہوں دے نے سنت نے سنت اس دیش نے پیدا کیتے ہیں. اس دیش دی فضا اس دیش دے حالات اس دیش دا واتاورن. خیر مختصر میں عرض کراں بھائی صاحب بھائی نند لال کہندے نے غم کے باشد چیست شادی. غم کی ہے غم کسنو آکھو گے غم اور شادی کی ہے خوشی کی ہے. شادی دے ارتھ آنند کارج وواہ نہیں ہے. یہ گل وکری سڈے دیش دے شادی دے ارتھ وواہ کردے نے. یہ لفظ فارسی زبان دا ہے ایرانی بھاشا دا لفظ ہے. ای دل شاد است اے دل بڑا خوش ہے. شاد دا مطلب خوش شادی دا مطلب خوشی. ای خانہ شادی است اس گھر دی خوشی ہے. وواہ لئی آنند کارج لئی انہاں کول دوجا اسلامی شبد ہے نکاح. میں اس گھر وچ نکاح ہو رہے نکاح تو مراد لینے نے وواہ ہو رہے آنند کارج ہو رہے. شادی لفظ او خوشی لئی ورت دینے پر سڈے دیش وچ اس دے ارتھ وواہ بن گئے نکاح بن گئے آنند کارج بن گئے. بھائی صاحب بھائی نند لال شادی لفظ نو خوشی دے روپ وچ لیندے نے. غم چے باشد غم کی ہے چیز تے شادی خوشی کی ہے. تے اسی پوچھ سکدے ہاں بھائی نند لال کول سانو اتنا بھی گیان نہیں خوشی کی ہے تے غم کی ہے. یقین جانو نہیں پتا. نہ خوشی دے کارناں دا پتا ہے نہ غم دے کارناں دا پتا ہے نہ دکھاں دے بیج دا پتا ہے نہ سکھاں دے مول دا پتا ہے. نہیں پتا منکھ یہ حقیقت ہے. اسے واسطے سکھ کے ہیت بہت دکھ پاوت سیو کرت جن جان کے ہی. گرو تیغ بہادر صاحب جی مہاراج کہندے سارے ادم وسیلے تے بندہ سکھ واسطے کردا ہے پلے سوائے دکھ دے اور کچھ نہیں پیندا. اس دا مطلب ہے جیڑا بیج بو رہا سی سوچدا سی اس تو سکھ نکلے گا نکلیا دکھ. سکھ کے ہیت بہت دکھ پاوت سیو کرت جن جن تھی. سنسار وچ پدارتھاں راہی پروار راہی دھن راہی لوڑاں دی پورتی ہو سکدی سکھ نہیں ملے گا. نہیں تے سارے دھنوان سکھی ہونے چاہیے نے سارے ہی رو رہے نے. پتر مل گئے ایک لوڑاں دی پورتی ہو گئی یہ سکھ نہیں ملے گا. نہیں تے سارے پتراں والے سکھی ہونے چاہیے. پتی مل گیا ہے پتنی مل گئی ہے جیس گھرانہ مل گیا ہے لوڑاں دی پورتی ہوئی ہے سکھ نہیں ملتا. نہیں تے سارے پروارک جیون والے سکھی ہونے چاہیے. سب روندے پٹتے ملتے پین سکھی تے ایک بھی نہیں ملتا. سکھ نہ ہی ہر بھگت بنا منکھ نو نہیں پتا. نہ سکھاں دے مول دا نہ دکھاں دے مول دا. غم کے باشد غم کی ہے چیست شادی خوشی کی ہے. بھائی صاحب خود جواب دین دے نے لگدا ہے انج انہاں نو بھی پتا سی عام بندیاں دے کول سکھ دکھ دے جڑے بیج نے غلط نے سوج بوج جڑی ہے غلط ہے. غم چے باشد غفلت از یاد خدا پرماتما نو بھول جانا بس یہی دکھ ہے اور کوئی دکھ نہیں. چیست شادی خوشی کی ہے یاد آمبا منتہا انہوں یاد کرنا ہی خوشی ہے اور کوئی خوشی نہیں. اگر پرماتما دی یاد نہیں تو چنگے پروار دے ہوندیاں بھی منکھ روندا رہے گا. جیب بھری ہوئی ہے دھن نال پدارتھاں نال گھر بھریا ہے پیٹ بھریا ہوا چنگے بھوجن نال مان مریادا بھی سب کچھ ہے لیکن روم روم اس دا روئے گا تڑپے گا کیونکہ پرماتما دی یاد نے. اور جتنا جگت اس نو کہے گا بہت وڈا منکھ ہے کیونکہ چوٹی دا دھنوان ہے. مہاراج کہندے نے بڑے بڑے جو دیشے لوگ تن کو ویاپے چنتا رو. بڑے روگی ملن گے بڑے دکھی ملن گے پریشان ملن گے بیزار ملن گے. غم چے باشد غم کی ہے پرماتما نو بھول جانا اور خوشی کی ہے چیشت شادی یاد آنگا منتہا، اس لا انتہا پرماتما نو یاد کرنا بس یہی خوشی ہے، انہوں بھول جانا بس یہی دکھ ہے، اور یہ کتنا وڈا دکھ ہے کہ گرو ارجن دیو جی مہاراج دس دینے پر میں شرطے بھولیا ویاپن سبے رو، میں پھر دوراما اسی پرماتما نو گوایا نہیں، گواہ نہیں سکتے، بھلایا ہے بھول سکتے، جنوں بھول گیا رشتہ ٹوٹتا ہے، جس دی یاد آوے رشتہ جڑتا ہے، کیرتن ایک بہانہ ہے، کتھا ایک بہانہ ہے، پاٹ پوجا ایک بہانہ ہے، یہ سارے دھارمک مندر بہانے نے، بھی کسے بہانے نال اس دی یاد چلتا ہے، خود چت آئے مہا آنندا، تیری یاد مہا آنند ہے، جس وسرے سو مر جائے جی، اور جو بھول جائے اودیاں ساریاں ہی خوشیاں مر جاندیاں، اس دے سارے کھیڑے مر جاندے نے، اس دا سارا ہی سکھ مر جاندا ہے، تے سکھ مر گئے، کھیڑے مر گئے، خوشیاں مر گئیاں، تے ریا کی پھر منک کول، منک تے ایک جیندی جاگدی لاش ہوے گا، اور کی ہے کئی منک مساخی ماپ میں دیکھنا بس شریر نو ٹو رہے نے، جویں اپنی لاش آپ پہ ڈھونڈ رہے نے، کچھ بھی نہیں، سکھ مر گیا، چین مر گیا، سکون مر گیا، شانتی نہیں ہے، سکھ نہیں ہے، رس نہیں ہے، رس تے مر چکے ہیں، سکھ تے مر چکے ہیں، آنند تے مر چکے ہیں، سکون مر گیا ہے، شانتی مر گئی ہے، کچھ بھی نہیں، یہ تے اپنی لاش آپ پہ ڈوندا ہے، فرق صرف اتنا ہے، کسے ایک دن چار منکھ منکھ دی ارتھی چک کے شمشان گھاٹ دے پہنچا دیں دے نے، اور یہ اپنی ارتھی آپ پہ آ گسیٹدا ہے، دستا ہے جیوندا جاگدا پہ ہے، سرو سواساں دے چلن نو جیوندا جاگدا نہیں آخیدا، یہ بھی میں عرض کر دیاں، جنے چر تک اس دی یاد نہ چلے، خود چت آئے مہا آنندا، جس وسرے سو مر جائے جی، چیتے شکتی یاد شکتی ایک پربل شکتی پریپورن پرماتما نے سانو دیتی ہے، اگر وہ یاد دا حصہ بنے تو یاد دا حصہ کدوں بنے گا، جب سمجھ دا حصہ بنے، ورنہ نہیں بنے گا، روز لوگ کیرتن کرتے ہیں سنتے ہیں بھول جاتے ہیں، کتھا کرتے ہیں سنتے ہیں بھول جاتے ہیں، پاٹ کرتے ہیں گردوارے آتے ہیں مندر دے آتے ہیں بھگوان تے بھول جاتے ہیں، جڑے نہیں آتے وہ بھی بھولے، جڑے آتے ہیں انہوں بھی بھولے، کارن جن چر تک سمجھ پربھاوت نہیں تے سمجھ دے نہیں آتا وہ یاد کا حصہ نہیں بن سکتا، تو میں پھر عرض کر دیا وہ سمجھ آ جاتا ہے، نہیں سمجھ سمجھ کے یہ سمجھ آ جاتی ہے، ہے پربھو میں تینوں نہیں سمجھ سکتا پر میں تینوں یاد پہ کر سکتا، اس دے تے ایک چھوٹا جہا ادارن مینوں چیتے آیا، ایتھن دی گل ہے ساگر تٹ تے ایک پنج سال ساڑھے چار سال دا بچہ زارو زار رو رہا ہے، اس وقت دا ایک مہان سنت سکرات پہل دا ہویا اتھے آیا، دیکھدا ہے بچہ رو رہا ہے، کول آ رہا ہے، سر تے ہاتھ رکھیا، آخر بیٹے کیوں رو رہے ہیں، وہ ہاتھ دے پیالہ سی، پیالہ، کہنے لگا بابا یہ ساگر جیڑا نا میں پیالے چ بھرنا چاہنا، یہ ساگر میرے پیالے چ آنا چاہیے، اور کراں کہ میں کافی دیر دا تھک گیا، یہ ساگر میرے پیالے چ نہیں آؤں گا، کہندے نے بچے دی یہ گل سن کے سکرات دی بھی چیخ نکل گئی، رون لگ پیا، بچہ کہنے لگا بابا توں تے سنت ہیں فقیر ہیں تو بھی میری طرح رون لگتے ہیں، تیرا پیالہ کتھے ہے تو کیوں رون لگتے ہیں، تیرا پیالہ کتھے ہے، بچے دی سمجھ چ بھی آ گیا، رونا سمجھ دے چاہندا ہے، ہاسا سمجھ دے چاہندا ہے، منک جنم تو جو لے کے آندا ہے سنسار وچ ہاسا تے رونا، باقی بھاشا ماں تو سکھدا ہے سماج تو سکھدا ہے، کوئی منک بھاشا لے کے نہیں آتا، ایک بنگالی ماں کا بچہ جو اس کی گود وچ ہے پنجابی ماں کی گود وچ دے دیتا جائے پنجابی بولے گا بنگالی نہیں بولے گا، ایک ایرانی ماں کا بچہ گجراتی ماں کی گود وچ دے دیتا جائے یقین جانو پرشین نہیں بولے گا گجراتی بولے گا، یہ بعد وچ ملتی ہے بھاشا، سماج تو ملتی ہے، ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਚ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਚ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਚ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਚ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ਚ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਸਾ ਸਾਂਝਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਇਕਦਮ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਣਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ। ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੇ ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਰੋਣਾ ਇਕਦਮ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਸਾ ਇਕਦਮ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਰੋ ਪਿਆ, ਫਕੀਰ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਤੂੰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਿਆਲੇ ਚ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤੈਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਸ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਗਰ ਪਿਆਲੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੈਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਸ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਗਰ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਲਏ, ਸਾਗਰ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਢੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ, ਔਰ ਪਿਆਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਾਗਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਲੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਨਾ ਸਹੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਲਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਫਕੀਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੂਰਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ ਚ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੜਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਈਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੁੱਲ ਚੁਗਲੀ ਸ਼ਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudalebaudgroup.com.